0: Rồi.
1: Tiền xin qua coi anh cái sơ của các em nào hay cái sơ
0: Xong rồi. Bye bye, I'll take the call too. From a shack in the woods there.
1: Everyone, I can head up there as well.
0: Don't worry.